idre anene ye na wo ma idre anene vuda ko zo bebe be ye ye na wo ma de gra u fara ho muna de gure bo gra u fara ho de gra ro gra wo